Hei, du hører nå Vidar Brautaset som skal ha i andakt, og det Betania Lyngdal som ansvarlig for andakten i dag. Jeg skal dele med dere et bibelvers fra Johannes evangelium, det 10. kapittel og det 9. vers. Der får vi egentlig høre en presentasjon. Jeg tenkte litt på det ordet presentasjon. De unge da som går på skole, de veldig vant med presentasjon. Da står de framfor klassen, og så har de en presentasjon om et eller annet tema eller emne, eller ja, hva som helst. Det er en muntlig, eller en skriftlig, eller en billedlig framlegging av et tema. Nå skal vi høre en person som presenterer hvem han egentlig er. Og hør nå hva Jesus Kristus sier i dette verset. «Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst.» Det var litt av en presentasjon. Jesus Kristus sier om seg selv, «Jeg er døren.» En dør, hva er nå egentlig det for noe? Jo, en dør, det er en grense mellom noe som er innenfor og noe som er utenfor. For å komme inn i et annet rom enn det du befinner deg i, så er det en dør som avgjør om du er innenfor eller utenfor. Så kan vi spørre oss, hvor lang tid tar det å komme inn gjennom en dør? Ja, hvor lang tid tar det? Jo, alle vi som går gjennom dører, vi vet at det tar oss ett skritt å gå gjennom en dør. Vi setter det ene beinet forbi dørstokken og drar det andre beinet med oss. Og når begge beinene er kommet på innsida av døra, så har vi gått gjennom døra, og det tar ikke lang tid. Når Jesus sa om seg selv, «Jeg er døren», hva ville han si da? Han ville si det at der er en verden som menneskene ikke kan komme inn i uten å passere døra. Og hva slags dør snakket han egentlig om? Jo, han sa det veldig tydelig der i Israels land når han talte dette. Han sa nemlig, om noen går inn gjennom meg, så skal han bli frelst. Så med andre ord, Jesus presenterer seg som frelsens dør. Hvis vi mennesker i denne verden skal bli frelst, så må der ifølge Jesus være en dør som vi kan gå gjennom for å bli frelst. Og hvem er så den døren? Jo, det er Jesus selv som er den døren. Og det jødiske folk som lyttet til Jesus den dagen når Jesus talte dette, de kunne godt forstå hva han mente. For Israels folk var jo et folk som tidligere hadde vært slaver i Egypt. Og i 400 år hadde de vært under farao sitt herredømme. Men Gud, han ville jo løse ut folket sitt, men farao ville ikke slippe dem av gårde. Dermed så kalte han på Moses. Moses ble lederen som Israel skulle forholde seg til. Moses skulle bli en bergingsmann for folket. Og så sendte jo Gud da Moses inn til farao og sa til han, «La mitt folk fare», men farao han ville ikke la folket fare. Han hadde god hjelp av tjenesten som de gjorde for han. Men Gud hadde bestemt seg for at hans folk skulle ut av Egypt. Og dermed så sendte Gud straffedommer over Egypt, og det ble 10 i tallet. Og den siste plaga som rammet landet Egypt, det er en merkelig ting, egentlig. Og nå skal du høre hva som skjedde da. Gud hadde jo sendt forskjellige plager over landet for å vise at han mente alvor med at «Jeg vil ha folket mitt ut av Egypt, du må slippe deg». Men farao han ble mer og mer hanakka og forherda mer og mer sitt hjerte. Men når den 10. plagen skulle inntreffe, så sier først Herren til Moses, «Du, Moses, denne måneden som vi er i nå, det er skal være deres nyttårsmåned. På den 10. dagen i denne måneden så skal hver husfar i Israel ta seg ut et lam, et lyteløst lam. Ha det til observasjon 4 dager.
Och lägg märke till om det verkligen är något galt med det. Det må nämligen vara helt lytelöst, utan fel och utan mangla. Och på den 14:e dagen, ute på eftermiddagen där, mellan mörkets frembrudd och att solen går ned, så ska en vär husfar slakta detta lammet. Han ska ta vara på blodet i en skål. Så ska han ta en kvast, dyppa den i blodet. Så ska han gå alltså på utsida av dörrarna, på där de bor, Israels folket. Och så ska hver husfar stryka noe av blodet på de to dörrkarmarna och det överste dörrtreet. För du skjønner, denne natta vill nämligen ej Herren gå genom hela landet Egypt och slå ihjäl allt förstefött i landet Egypt. Då vill jag ta form av både husdyr, allt som är förstefött i Egypt och allt av människor. Så den förstefötte i hver familje, han kommer till att lida döden för det jag vill gå genom landet Egypt. Men, sa Herren, att blodet på de dörrarna som dere bor, som jag ser blodet på, det ska vara ett tegn för dere. När jag ser blodet så vill jag gå dere förbi. Intet dödligt slag ska ramme dere när jag nå slår landet Egypt. Och Moses han gick tillbaka till folket och säger till husfäderna, hver husfar ska ta sig ut ett lamm och slik gjorde de efter punkt och prick. Därmed så blev det väldigt viktigt för Israel. De visste nämligen på den 14:e dag, mellan den 14:e och den 15:e dag, så ville Herren själv gå genom hela landet Egypt för att slå ihjäl allt förstefött i hela landet. Men räddningen för folket, det var detta blodet av detta lammet som hade blivit slaktat. För Herren hade sagt tydligt, när jag ser blodet vill jag gå dere förbi. Då var det alltså viktigt för folket som var i Egypt, israeliterna som hade lyttat till budskapet. För dig var det viktigt då att denna dörra, den avgjorde om de blev berga eller ej. För visst de var på utsida av denna dörra, så ville Guds dom ramme dig. För Gud vill gå genom landet och slå ihjäl allt förstefött. Visst den förstefötte var på utsida av dörra, så var det räddning för han. Men visst den förstefötte tog steget genom dörra, så ville han då bli frälst från den Guds dom som var annonserad ifrån Herren. Och detta blev alltså till frälse för folket. Därför så firte Israel, och vi har också tagit efter den feiringen. Vi kallar det för påske. Påske betyder förbigång. Och det vittnar om att Gud han istället för att la domen gå in förbi de blodbestänkta dörrarna, så gick Herren förbi. Påske betyder att gå förbi med dem. Och nu är det vi som sitter här idag. Och vi har lyttat till Jesus sitt ord. Jag är dörren, den som går in genom mig. Han ska bli frälst, säger Jesus. Med andra ord, där är en dom över denna världen som intet människa kan komma förbi ifrån. Vi är alla skyldiga inför Gud. Men Gud har själv gett dig frälsens dörr. Han är rätta i frälsens dörr, färdig för oss. Och denna dörr har ett namn. Och namnet på frälsens dörr är Jesus Kristus. Och jag är väldigt tacknämlig för att jag kan sitta på radion och säga att du som lyssnar nu, du ska veta att Gud har gett oss en frälse för att vi inte skulle gå förtappt. Och frälsen bär namnet Jesus Kristus. Men du må göra dig bruk av den frälsen. En dörr är inte där bara för att ses på. En dörr är där för att gås igenom. Därför låg det så på Jesus och säg till sitt folk den gången han var i Israel. Om någon går in genom mig så ska han bli frälst. Därför så är det möjlighet för att bli frälst. Jesus han blev senare hängt på Golgata efter att han blev förkastad av sina egna. Och blodet hans flöjt ifrån händerna hans, ifrån sidan hans, ifrån benen, ifrån kroppen. Och vi vet att han är som en blodfläckad dörr för oss. Men han är möjligheten för oss att gå in igenom så att vi kan bli frälst. Och jag vill hänvända mig till alla som lyssnar till programmet idag. Har du
tatt imot Jesus? Har du gått inn gjennom den døra? Har du benyttet deg av frelsens dør? Jesus er den samme døra, og der står så herlig Guds ord: «Jeg har satt foran deg en åpna dør som ingen kan stenge.» Gjør du deg bruk av den døren, slik at ikke du ender ditt liv i fortapelse. Gå steget inn gjennom døra og bli frelst i Jesu navn. Skal vi be? Herre Jesus, jeg ber om at evangeliet om deg må nå noen i kveld eller i dag. Alt dette som Jesus, de hører på det. Jeg takker deg for at der er kraft i frelsen, og folk skal merke at det går an å bli frelst ifra skyld og dom, ifra straff. Og så blir det et nytt liv når du kan komme på innsida, fordi en går gjennom denne døra som du er for oss. Takk for frelsen. Takk for at det der er mulighet. Ennå er det håp til å bli frelst. La folket våkne og se behovet for frelse i Jesu navn. Amen.

Du lytter nå til Vidar Brautaset. Ansvarlig for andakten i dag Betania Lyngdal. Vi deler med dere et ord som står i Bibelen. Lukas evangelium, det 15. kapittel. Vi leser noen vers fra vers 11 der i Jesu navn. Og Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, far, gi meg den del av boet som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og drog til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk.» Og han sto opp og kom til sin far. Jeg tror vi stopper der. Det er en veldig kjent beretning dette, som Jesus er blitt berømt for. Den er blitt talt om i 2000 år. Mange har funnet frelse ved hjelp av det Jesus talte denne dagen, om denne lignelsen, mellom denne far, der han løfter fram denne faren med de to sønnerne. Jeg vil si litt om frafallet ifra Gud i dag. Er du klar over, du som lytter i dag, at det å falle fra Gud, det et frafall, det begynner alltid i vårt hjerte. Og når frafallet er en realitet, så blir det som denne gutten som begynte å argumentere for at du, pappa, du burde egentlig ha vært død, for jeg er egentlig ute etter arven din. Vi vet jo at arv blir utdelt etter at noen er død. Men for meg er du allerede død, kunne gutten si om faren sin. Så del nå arven mellom meg og broren, slik at jeg kan få leve liv, sånn som jeg synes er best. Og faren, han motsatte seg ikke dette. Frafallet hadde foregått i denne yngste sønns hjerte, og han tok av sted med verdier ifra hjemmet. Og så står det, som vi leste, et utsvevende liv. Han skaffet seg nok venner på grunn av rikdommen han hadde. Og alt var greit og moro, fest og bazar, så lenge det varte. Men en dag så tok rikdommen slutt, og på toppen av det hele kom hungersnøden innover landet. Og gleden ble vendt til sorg og trengsel og vanskeligheter. Og han søkte å finne seg en måte å leve på. Vandringen til denne bortkomne sønn, som begynte utifra herligheten, den endte med svinene. Og det sto at ingen ga ham noe. Og det ville si et liv borte ifra Gud, å leve for Gud, det er en ting, men livet borte fra Gud, det er i djevelens domene, det er djevelens land, og der blir faktisk ingenting gitt. Du får ikke noe der. Absolutt alt må kjøpes. Og det må kjøpes for en forferdelig pris. Det er det mange som har erfart opp gjennom livet. Og etter hvert så ble dette også klart for denne yngste sønnen. At her i denne verden uten Gud, så vil ikke det gi meg noe av det som jeg egentlig behøver. Det vil ta fra meg alt. Og han kom til seg selv, og det er også min bønn at enda flere i Norge må komme til seg selv. Det er i grunn av det som skjer hver morgen når vi våkner.
då kommer vi till oss själ. Det är som att vakna upp. Vi har gärna drömt och drömmen har varit så realistisk. Men så ringer klocka eller mobilen eller vad som helst. Och då kommer vi till oss själ. Så blir vi klara över att det vi drömte, det var ju verkligheten allikevel. Då kom han till sig själv. Du, detta förde till att han tänkte på det han hade förlatt en dag. Där fanns ju ett farshus föran. Och Guds lov, när någon blir klar över att där finns verkligen en himmel, ett farshus, där är en far som egentligen vill ta hand om sina barn. Och att det folk gör som denne som vi läste om, han gjorde helomvändning. Han önskar ju att mätte sig med svinematen. Så sa han till sig själv, jag vill stå upp och gå hem. Och så gjorde han allvar av detta och kom hem. Och vi vet ju det att när Jesus fortalte detta till det judiska folk, så vet vi det att det med gris, det är ju urent för en jude. Tänk denne gutten som hade varit i grisebingen och levd bland svinarna. Det var det mest utänkeliga för en jude att leva där. Det var fullständigt urent för en jude att leva där. Slik fortäller Jesus berättningar. Men när denne gutten gav sig på hemväg, så fick han se en märklig överraskelse. Den far som han i utgångspunktet hade önskat var död för han. Den far såg han nu komma löpande emot sig. Och när faren kom och nådde sin son som var klädd i filler och luktade svin, så kastade denne faren sig runt denne guttens utslitte och utmagra kropp och han kysste han stod det. Där får vi bilder på Guds nåde som springer för att kyssa den förtappte son som är i sina filler. Och vet du vad som var viktigt för faren nu? Nu var det väldigt viktigt för faren att ta hand om denna son. Och slik är det att bli frälst också. Du blir tagit hand om av en frälsare när du blir frälst. Och denna son, han hade ju i utgångspunktet tänkt att jag får söka far om jag får bli som en av arbetsfolkarna hans. Men det kom aldrig på tal att faren ville ansätta han. Han var ju inte en lejetakare, han var ju en son som skulle nå få leva i sönnekår hjemme hos far. Rättfärdigheten skyndte sig nå med att klä han. Tänk, där var en drakt som hang i garderoben hjemme hos far som var designad netto för denna sönnen. Den hang och väntade på han. Vet du vad jag vill säga till dere som lyssnar till mig idag? Frälsen hos Gud, den är färdig och den är klar. Du är väntad hjemme i farshuset. Där är en som spejdar efter dig som har gått bort ifrån Herren och lever ett liv utan Gud. Han önskar att frälsa. Och när du blir frälst så blir du klädd i en rättfärdighet som passar för det himmelska. Slik att vi kan stå oss för Gud. Och för denna gutten, han kunde inte sätta sig till bords med far i sina filler. Nej, han måste sitta i något som passade hjemme hos faren. Så den bästa klädstrakt blev han klädd upp i. Han fick en ring på fingern som en ring, vet du, den är rund. Den har ingen begynnelse och ingen ände. Det är ett evigt liv det snackar om. Och ringarna på den tid, de hade ornamenter som visste farsgårdens seil. Så alla som mötte denna sönnen nå iklädd farens klädning med farens ringa, de så vilket ornament som var på ringen och då visste de vad han hörte hjemme hen. Vi som blir frälst, vi får den helige ond, något som är igenkännbart i himlen, och folk som kommer ett frälst människa i möte ska veta att vi har något från himlen med oss. Så fick han sko på fötterna. Och det säger oss nu om att han fick sönnekår. Slavarna som jobbade för, de hade inte sko. Men med en gång en slave blev frigitt, så fick han sko. Då var han fri. Och gökalven blev slaktad. Och vet du vad? Den skyldfria kalvens död var en nödvändighet för att glädesfesten kunde börja firas hemma. Och sönnen accepterade gavarna faren gav han. Han var tillfreds med rättfärdigheten han stod klädd i. Han var glad för den helige ånd han fick.
Han var takknemlig for at han stod nå i sønneforhold til sin far, og ikke trengte om å være en slav i den forstand. Nei, han fikk alt for ingenting. Det var nåde over nåde. Gud, han har fått et offer i sin sønn Jesus Kristus. Vet du hvorfor jeg blir akseptert av Gud i himmelen? Jeg blir akseptert på grunn av at Jesus er godkjent av faren. Og hvis jeg aksepterer sønnen, så blir jeg akseptert hos Gud. Nå vil jeg si til du som lytter i dag, kom hjem. Der er en far som virkelig ønsker deg som er borte fra han å komme hjem. Må Gud velsigne deg til å komme. Da blir du møtt med det utenkelige for din del. Men frelsen er så herlig. Jeg anbefaler den til alle og hver. Skal vi takke han for dette? I Jesu navn så takker vi deg, far i himmelen, at du ga din sønn. Og takk for denne beretningen som Jesus talte denne dagen. Så vil du at folk skal komme og bli frelst. Og du har vist det på så mange måter. Takk for innbydelsen at vi kunne komme til deg. Så må du gjøre det slik at folk kjenner at det er en vekkende tone i deres hjerte. At de må rope på deg om frelse og komme hjem, for veien hjem er åpnet.

fördömer eller makter eller myndigheter. Allt är det skapt ved ham och till ham. Det är snack om Jesus dette. Jag vet inte vad du som lyssnar tänker när det gäller vad är centrum i tillvärelsen. Vad är selveste centrum, mittpunkte, utgångspunkte, kilden till allt? Någon människa har sig själv som centrum. Som nave på en cykel är centrum i hjulet. Så har många människor gjort sig själv till ett centrum. De lever för sig själv. De, allt går liksom utifrån sig själv. Och så har de gjort sig själv till ett centrum i tillvärelsen. Men vet du vad? Det är därför det är så stor obalans i denna världen. Fordi vi har forsøvet det sanne centrum. Det sanne centrum i tillvärelsen är inte mig och dig. Men det är en annan person. Det är han som allt är skapt för och allt är skapt till. Jag huskar när jag var på Evjemoen. Jag var i militärtjänst där. Vi bodde på rum med sammen 8 personer på samma rum. Och det första jag gjorde när jag kom dit, jag ville bekänna att jag trodde på Jesus, jag la Bibeln på puta. Och efter kvart så kom spörsmålarna och så jag tänkte och jag huskar en kväll vi skulle till att lägga oss på brakka där. Och då var det en som spurt mig, du Vidar, säg mig en ting, vad är meningen med livet? Helt plötsligt kom spörsmål och jag stod där, vi stod då och pussade tänderna. Men så rant det med en tanke att ja, nu kan jag göra en sammanligning. Vad är det du har i hånden, sa jag till han. Det var en tankost. Ja, hvorfor är den skapt, sa jag. Vad är meningen med livet till den tankosten? Jo, det är ju att vara till för tänderna mina. Nøyaktig det samme er det med meningen med livet vårt. For vår mening med livet, det er å være til for han som har skapt oss. På samme måte som en tankost er blitt skapt for våre tenner, så er livet vårt skapt av Gud til å være til for han. Han er sentrum i begivenhetene. På 1500-tallet så var det en mann som hette Kopernikus. Han var en vitenskapsmann. Och han hävdade det motsatte av datidens politiska och religiösa korrekthet. För det allmänt accepterade syn, det var att jordkloden som vi människor bor på, det är centrum i universet. Det var det vanliga syn och att sola kretsar runt vår jord. Men när Copernicus studerade så hävdade han faktiskt att det är sola som är centrum och vi människor vi roterar runt sola. Och vet du vad, folkens? Det syne han la för dagen, det syne blev stämplat som vranglära av den katolska kyrka som var den rådande på den tiden och ellers lovande som i allt. Och tillhängarna av detta syne som han framlade, de blev både torturerat och förföljt. Och vet du vad? Idag så vet vi att han hade rätt i denne Copernicus. Det är inte jordkloden som är centrum för universet vårt. Det är sola och jordkloden den roterar runt sola. Vet du vem som är centrum i tillvärelsen? Det är inte Ola och Kari. Det är inte Per och Paul. Men det är den Herre Jesus Kristus. Han är det sanna centrum i tillvärelsen. Men fordi at vi har forsøvet sentrum og sier om oss at vi er det sanne sentrum, det er utifra oss at alt skal skje, da blir det galt i denne verden. Det er grunnlaget for alt galt som skjer i dag, fordi at vi har gjort oss selv til midtpunktet i denne verden. Men alt består ved Jesus Kristus. Alt holdes oppe på grunn av Jesus Kristus. Det er ikke et menneske som har pulsslag nå i dag, uten at Jesus holder pulsen i livet. Den dagen vårt liv skal over i evigheten, så klipper Gud snora, og dermed så lever ikke vi lenger.
Jesus er livets begynnelse, og Jesus han er også den som avslutter dette livet. Vi har fått alle vår tid, så viktig det er at vi lever i forhold til det samme, sanne sentrum. Det står om Jesus i Bibelen at i det himmelske så er han midtpunkt blant englene, blant de eldste der i himmelen, blant alle skarer av engleskikkelser, så står der midt imellom dem, så stod der et lam like som det hadde vært slaktet. Nå vil jeg ta dere til, der står om et annet sentrum i Bibelen som heter jordens navle. Vi vet jo på kroppen vår har vi en navle, og navlen den sier oss noe om avhengighet. For alle som har blitt født i denne verden, de har vært avhengige av at livet kom utenifra oss. Vi har ikke skapt oss selv. Det er ingen som kan si det. Men livet kom utenifra oss, og navlen er et veldig viktig vitnesbyrd om det. Alt liv, når vi var inne i mors liv, kom gjennom navlen, gjennom navlestrengen. Livet ble transportert inn i vårt liv fra andre. Jordens navle, det er Jerusalem. Det står i Bibelen i Esekiel 38:12. Der står det et folk som bor på jordens navle. Og Gud, han er i sentrum, for han har valgt seg ut dette folk og dette land. Og denne byen Jerusalem er Guds by. Og i denne byen valgte Gud i himmelen å åpenbare sitt midtpunkt, sitt sentrum, nemlig sin sønn en dag. Han kom ifra himmelen, ble født av jomfru Maria. Han kom og stilte seg framfor Israel. Han talte til deg, men hensikten med Jesu komme, det var å lide døden for hele menneskeslekten, for å forsone oss med Gud som vi har gjort opprør imot. Og så gjorde Jesus dette til fulle. Han har betalt en pris for oss for at vi skulle bli frelst. Og det endte slik med Jesus at han gikk til Golgata, han ble korsfestet der, og der hang han mellom to røvere. Han var midtpunktet også på Golgata. Den ene røveren på den ene siden av Jesus, han døde der i sine synder. Den andre røveren på den andre siden, han døde fra sine synder. Han døde bort fra sine synder. For han ropte på Jesus, «Herre, tenk på meg når du kommer inn i ditt rike.» Og Jesus sa til han, «Sannelig, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Så her fikk han dø bort ifra sine synder. Han erkjente at han var skyldig, men han hadde et håp om at Jesus kunne frelse han. Og vet du hva? Jesus, han kan frelse, for han er midtpunktet. Og nå vil jeg si noe som også er sant om oss mennesker. På Golgata var der et sentrum. Hjertet i oss mennesker er også et sentrum. Bibelen forteller oss følgende. Ta vare på hjertet framfor alt du tar vare på, for livet går ut ifra det. Så du som lytter til meg i dag, ta vare på ditt hjerte. Ikke ta vare på alt mulig annet, men ta vare på hjertet. Og jeg vil si det slik, den som lukker Jesus inn i sitt hjerte, han får en ny person på tronen. Han som er det sanne sentrum i tilværelsen, havner på hjertets trone. Da kan det bli harmoni i det hjertet. Og en dag så skal vi som her lukke Jesus inn i vårt hjerte. Vi skal få se han som han er, for vi skal komme hjem til han. Og for en forskjell det blir når Jesus får virkelig være sentrum i vårt liv. Nå skal vi takke han enda en gang. Kjære Herre Jesus, jeg takker deg for at du lever, Herre. Takk for at du er sentrum i tilværelsen. Vi vet at vi mennesker, vi vandrer bort ifra deg. Vi har ryggen vendt mot deg, og ansiktet vendt bort ifra deg, Herre. Vi har gått vår egen vei, og vi bekjenner det nå i dag, Herre. Men du, Herre, vil vekke oss og si at jeg er det sanne sentrum. Alt som er skapt, alt som eksisterer, det er skapt gjennom meg, og det er skapt alt sammen for meg. La oss som er dine skapninger erkjenne at vi er av deg, Herre Jesus. At vi snur ansiktet tilbake til deg. At vi lukker deg inn i vårt hjerte og vårt sinn.
At du får tronplassen der, så blir det harmoni der det før var uro og ufred, Herre. Vi vet at du kan skape glede og fryd der du kan komme til. Vi takker deg for evangeliet. I Jesu navn. Amen.

Kom hem, kom hem, kom i frelserens famn. Se han lengte så sårt, og han hvisker ditt navn.

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: Oriska bärna. Oriska bärna. Oriska bärna.

du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: dyst.
1: Ja, hej där. Nu var det visst mig igen med Karian Sepp i översändning. Och för det är dere som är nya lyttare till detta program så är mitt namn Karian Vatne. Jag plejer att spela musik.

Ja, da har han hilsen til Lista aktivitetshus I Vanse på Alfa-huset med sangen Bibbidi-bobbidi-boo med Werner Felten. Så her kommer Werner Felten med Bibbidi-bobbidi-boo.

0: Ja, Linn Randall, hun har vært I Lyngdal flere ganger. Men nå skal vi høre igjen Emilia Lindberg, som synger en sang som heter «Jeg holder fast deg, jeg holder kvar». Uansett, som sagt, om det blåser rundt oss, og det ser mørkt ut, og så han der og holder oss fast. Og da det trygt og godt å hvile I hans arme. Og når før Emilia synger, så kommer hun med et lite vitnesbyrd, både til meg og deg, oss alle.
1: Som jeg kaller for «Jeg holder kvar», og som en sån sång att hur en livet blir, ibland går det kanske inte så bra för en, och ibland så gör man saker man ångrar och som man inte kanske egentligen vill eller borde. Så är det ju med livet, tyvärr så är det ingen av oss som är perfekt på något sätt, även om vi får försöka och göra det goda, eller hur? Och då är det gott tycker jag att få veta att vi kan hålla fast vid det som Gud har sagt, vid Guds ord, det vi har fått höra idag också, de löften han har gett oss, att han kan hjälpa oss igen, att vi får hålla fast vid det som han har lovat.